0: دوایا پروگرام صداقت گزوک پکر سحما قرآنی تلاوتنا ترجمہ لنگنی جوت پین قاری شاکر قاسمینا محراج الدین کنا کستا روشنی نجات اخون محمد علی کنا
1: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون سامین محترم آئے مبارکانو چی کسل بیونت پس الو اہل ذکر دانشمندان کو نشیتی آندنا شسکان کو نشیتی آندنا کھنتس تشک کھنتا مشسکان پو انکون تم لا تعلمون کھنتا مشسکان یزیس نارینا مشسکان پو شسکان پو شیتی آندنا تشک اور لہذا کسال موت او صرف عالم کی دو چائران عالم منکان شغبی کھر لقپے کا شغبی کھر ایران جب زرس نارین در چو شغبو زر بنا نیدے کا نمین تخشی تق پچے نگم بنا کہ دو تا علی من کھان بلکی علم ایران شسکانی کھے کنا لین میں پت پہ علم پو سخت سے پختہ علم پو انکھان لہذا حدیثاں کا سالمیمت خوزی العلم من افوائی رجال کھنتے علم پو لین چک شسکان کنی کھے کنا شسکان کن کنتی کنا لین چیاں ایاکا و صحیفیون صرف شغبول تست زرچس بو کھیبتے کا کھنتے دیشی تیانا زور کھنتان ایران جو بزرس ناریگنا دیشی تیانا خوشار دو چیا پا اینا اکثر ما یبسیدونا پا اینا ما یبسیدونا اکثر ما یسلحون دیچی صرف شغبول تست زرچس بو تیکا چچا چچا

0: واجب می کند. جو چک چیک امر به معروف نهی از منکر جو علما کنه همیشه زرندو امر به معروف نهی از منکر جو منگا چک چیک خصوص ده شق پک ده اخون پک ده آغای کا دو من کن بلکه رانسوسا شسکن پا تمام بو چک مت پا پا میگ مت پا چکو ایک مت پا چون چک مت پا جو نگامی کا واجب این کن ده شریعت یا نو جواز من مت پی لاس کنه کا پابندی تا چا و شریعت یان دوی ریشه زوزنا ممدوح این مت پی ده اشیا کن سکال چا کو عمل لکه و چو چا دو بوتا مت پا بومو مت پا جو نگامی کا ایران واجب این کن جو زر بر گوشا بار گوشا ده چک بد اخلاقی دن بد صفت کو نشیت یان دونا ناتان ایریش دن دوری دوک پر گوشا دو دوک پت پت پا ناتی که واجب این خدا یا ناتان سلیخمو احسن دیران طریقه چی که ناتی ماشی را تخمیک سون سه سوسی بر یان محبت او دخصا پیاغ بد عبادت بد عبادت بسه چو گیران نگیشنی پرن عداوت ناقو غیز و غضب بس کان سنا جی عبادت من گحلت چسمن عبادت خلوص عبادت گوشا عبادت کمون گوشا من خدا اللہ خلور گوشا زید خدا از اللہ خلوص خلوص نگیم بو چختی گیوت نسان چط اما یا خلوص متس ناتیک نا عبادت کما یتان چم چوتت من دپیاق بونگار نه چم روزان غسل چتم سین پنری ریشتر عبادت یعنی نیت بو دورش متس ناتین و السلام علیکم و رحمت الله.
1: دریانتز روشنی یعنی چوت بین اخوت اخون محمد علی گنا کستا صدقات پروگرامی سانسکر سخماستوت کنگی نزد صادق علی سکتیم.

فتوغت الصوت اردني کا پروگرام ينزد ساينس ميگزين دي پروگرام پيان خي صفائينا سترونگ لوكس اسکولا تسرق ينزد ڈاکٹر سلیما بانیو کنا تسول انخان پوين توحیرا بانو اکاشوانی سری نگرنا اردی خبرنا تبصرہ ریلی بچائین شامی تسوت اردن نامنیت جب جی کا شمقمین فیدی پروگرامی وقس پوين سانین تسوت رکیت اکاشوانی سری نگرنا بخشز بازد اکاشوانی دلی نا خبرن ریلی بی وقت سنین فتوغت الصوت رک آکاشوانی دلی نہ خبرن ڈلی بی اخسن فتوغ تو سترک دونا سنی تو ستر کیت نام منٹ انگلش ویز نہ خا یا سنی تو ستر گنا منٹ سمچی کا نیوز ریل پروگرام ین نزد کرگل نامہ پروگرام اثر تنگن پوین محمد عبداللہ دونا پروگرام پرچکن پوین ختیجہ بانو دونین من درنگ آکاشوانی کرگل کنا پرچک پیت پی پروگرام نی سرپو

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگیلین بجا خنا منرنگی شرچاخه پرگی خبرون کوری ینتی دنونگا احمد علی ترابی نامه مرکزی وزیر امیت شاہ حکومت گانریا باسه ستسم سپو ینگ کیوچن شمینا سمارٹ بارڈر پروجیکٹ پلک گزوک باسه نئی دلی بی ایس ایف اس میں ایجاق پنظم سے تقریب پنگرگن جناب شاہ دی پروجیکٹ پیان ڈرون اور راڈار کیمرا دونا ایر ٹیکنیکل وسائل انسخصر سیو تو اندرے سر این خواجا میولی ستسم سی ترولوس پولا یو کھنجیکس مونی کنا بدلم چل بیمین لقصو لاسی مال سیگا خغز وستی کل تارگوش از اندرین از سر ست جناب شاہ لوسور قبل از بردون تو نسان بی ایس ایف اس تو تیز گستریتی می بو سانسان بس انزره سر این کون جان شخشی گسترون لوس فریم ورک پیکا نتنگن ارگل خاق پولیس مرکز ارمق می دونه دینا انتظامی بریانوک لغتود بی پیوس پوش دن پوش چوزرین کس کون تانس قبرس نا بحارت سیدری نئی دلی لوسو تاون یان چیک پونن یم بو چھت چمزدیک مامیک بسین گوینوک یلچیک سیز گاکھیلی لوپارلا چخشی گلاز بی چپیک چوچان نا ٹیکنالوجی دونوں لخچپ شنشیتنوں ستن پوش چیش ماں انسا قدر سے ایہی ہوتے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی فیوکس مامو چگیانو فیوکس نسپا

درین تز بحری طبیل چنگین انوت پن غلام رسول شریفی اسکتیا میڈیم ویب گدیو آکاشوانی کرگیرین وقت پا پیتو غد تسوت روگ ناو پیت سانسو کستا پروگرام گن نزد سکت پانی فیا پروگرام اثر تنگن پین گلزار حسین دونده پروگرام پر چکن پین محمد یحیی

درنګ سګت پروګرام بو کورنګ یا رسپچې ګنتی خدمت الله حاضر سون سید غایشی دانونه جون سلام بو قبول با زهت درنګ سګت پروګرام په قومي بایولوژیکل ډایورسټی جګ ان منظم سه غاز دې سه ساتوک پی کا غاڅو غا سون توک ټینګ مار کوشه ان زشچا سیس کول لا سپری کچې پروچوګې دیر یاب نا کانور نا اپو محمد علی کنا ترسوی ګن تاسو په لټو پی پر لوکس بچا یلیرن موچه سګت پروګرام استن لوګ نار ګلوکسی کا نما بکن کا کافونون اچسترمون سرما چونچون یو سنانګ اتی دی ساتوک پی کار رنګ میسیو پینګ میمینګ نا بلکې تمام یس نامه چچون نا سیس برلز برولون مین ما څنګ ملخ څوک ګم می فرز سنا چو لونګ پی کا دته لوشا چانا سر څنګ ما چور څنګ ما دونا لونګ څنګ ما لوشا سپو غتن ګم می فرز لګینا چسا انکان دی لونګ پور څنګ ما لوشو پته فرز و دونا دسه ماحول پو می کلو شوش پات پیفرز نتنګ ماس پلانټیشن پولیګ نه کومو تنګ مار کوشاز ان څوک چازر بنا پلانټیشن تاس پیسترولیکا ماتی ساتوک پو ژق په ژق سهما چچاز ان څوک دی پلانټیشن یې سق بس کومو فائدا پو کوز ماتی اکسیجن پو نتنګ لا کومو تا چا و ماتی شیتانو نا وینس چا پات پی کاربن ډای اکسایډ څوک گیس کون کورس جذب بس کورن لا خوراک چچاز ان څوک دونه یم بو یم بو شور سما لوشو پات می نه سغر سوغه کون چیا پانس ماتنګ ما ماتیر ګمڅو نا چوکا لغموزر چاسکون وا یوربی چوکرا انداسان لغمی کژق چاسپون اتنګ می فرید لیکنا خرچن انسو دا نا چوغلا پرماتیک چلاق کون ما توکسی لون توک پوسان می بار کوشاز انسو دا نا چوغلا قدرتی وسایل کون سان تن لوکترون سی ژق پار کوشاز انسو گاوانوک نا پټرولیم نا کویلا توکسکون لیکنا مونمون اتس قادر بایوت پت پیش نیوستون مار کوشاز انسو دی فرز نا دنیا یو گوی کا دی ژق پو تمام ستروخ چخص کن گنگ مارس نما کوری دیسیر دونگ پی کا میسی پینگ زیره چورتان سی این زربا چندو گاونز بسی قدرتی وسائل کن لا سترونگ لوس چچس پنان یمبو یمبو سوسنا سوسیانو پغوز دیخ زرکسان الدنچا این زو چانا دی کور ری زمین پی کا ngana yeres agar katon ngana yeri قدرتی وسائل کن لا سنما مجق ایش پرشتی رول لا کتون سون لو زسنارک نا ngana yeri یوم جنریشن پی فرز لیگنا دیو خطرناک چکسا بی چچز ان څوک چانه خصوصا ماتز ناتی ماحول په لغمو ژغچس پنه یمبو یمبو قدرتی وسایل کون لا غن یارز سترونګ لوکس بس ژغچس پو غن یارن کا لګینا کچان ان کان کستا سپرا مو ما بروت مت رګم څو مو ما رخص مت زری ناتی اتا پونی کسل څنګه یوت ان کان دی فرز نان غس غری سپراون د ک ژغس درین سی ترسو ان تاسو په لب چوګیت نن مزه درین سی دی ترسولا.

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بازاردون نه منډګی شورڅخه پورګی خبرون خوري ینتی دنونګا احمد علی ترابی ناخمه مرکزی وزیر احمد شاه حکومت غاریا بس سسمس پو یان کچن ارچو مینا سمارټ بارډر پروجیکټ پلګ کو زوګ بس نئی دلی بی اس اف اس میای جک پو نظم سے تقریب پو نګرغن جناب شاه دی پروجیکټ پیان ڈرون راډار کیمرا دنه ټیکنیکل وسایل شخص سره سیو تینځره سر سید کو اجا میولی سات هم سی سترون لوس پلا یت کنا جکس مو نه کنا بودلم چل بمین لوخسو لاس مل سی کا خغز واستے کل تارگوش اس انزران اس سر بسون جناب شاز لوخسور قبل از بردون تون اسان بی اس اف اس تو تز گستریت می پو سان سان بس انزر سر این کو اجا چخشی سترون لوس فریم ورک پے کا نتان ان ارگل خغ پولیس مرکز اشمق می دنا دینا انتظامی بریانوک لختوت بے فیوس پورتن پورت چوزران کس کون تانس قبرس نہ بھارت اس دری نئی دلی لوکسو تھا ان چک چک پنگ بو چھ چمز دے کے مامک بس ان

سیفیا گرل بی لس لمون توپچا این زره زرسه هیل کنسل کرگیلی گو با داکتر محمد جعفر آخونیز مایلزی جبکیت لداغ حج کمیتی سما منتخب بکن ممبر انلا کنسل سیکریٹیٹ کرگیل لر گسوز بسی اندی وقصلا سیسیز داره فینسکن حج کمیتی چیرمن غلام عباس عبیدی حجاج کنیفیا سنگ ترانس نا نیمبو لس بیر دیانما بسید یان دون پسی چیرمن محمد علی مجاسی مل کنکنی فرلوک سونیز تودرا بسی اندی وقصلا سیسیا حج کمیتی لداخ سی چوخنا میموریندم چیک حج فسیلیتیشن سنتر چیک کرگیل لا شچویفیا سا تونگ زره جوا بسی ان داکتر محمد جعفر آخونیز کرگیل حج هاوس شچویفیا سا تنگ زره سنینکوم تانسی ان هیل کنسل کرگیلی گوبا داکتر محمد جعفر آخونیز مایلزی چوزدروگا راجیا سبی ممبر دونا چیئرمن پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی ڈاکٹر رادا موہن داز اگروال نا نیمبو دی کمیٹی ایک حقچن ممبر انا تھکسی ان نیانگ راجیا سبا نا لوک سبا نسکوی ممبر ان درسی یوت پن نیانگ کھون کرگیلی زکسکو رکا یوتی ان گرب سنا ہل کونسل کرگیلی چیف ایگزیکیٹیو کونسلریز دی وخصلا گانگرگیا دونا سلپو بسے ڈاکٹر اگروال لا لخصوش منگ انا یرگیا سی لسن سرسک سی گرل سیرون انتظامیہ نا عوامی فنتوخ سی لسن گاؤن زلینگ ڈولین یوت مون چکسی ان کھونگز لخصو دونا نا فیسپا بس زلی ماحولیاتی نا جغرافیائی ماحول پیکا دونا نمزش قبلس بردون یعنی مواصلاتی نظام نا رگیلم نا رگیلا ٹرانسپورٹیشن خدماتون سنگنکھم جغپی منگنا فیوخز گانگمی یرگیا سکا کھونگا سلپو بسید سور تانسی ان ڈاکٹر آخونیز میڈیکل نا دیلوکسی خدماتون زلین رگیلا نا اوشن شوی کھاک پیکان کھونگا زری ان یعنی دیفیا میڈیکلی سرسوکسی لسون شوچاون امارا تون گنگرگیا بچاون سپیشلیسٹ ڈاکٹرون یخچاون دونا چھم سی کھخچن خدماتون کرگیلی میمان سنفیا یخپی منگنا زیرے ان کھونگز دیاونا تھوتیشے سی چھم سی لا سن لا سکولون کالیجون دونا سکل ڈیولپمنٹی موقعون جوانون لا شزدے یخپی کھخ پیکان زربا سونگ سی سی کرگیلی زلین انتظامی کھو تونکان زیرین لوکل باڈی سون کھوچن چوار گو سوک زیزیان دی روخ سکا میمان سن لا رنگ نقص ناش کبلس بردون لیگی نا اوشن دونا سنگسترات نا درسه تقرینز با نینچا چچا این زره چور تانس کنگز مرکزی حکومت لا کرگیلی یرگی سی فیازلی نمزان جغرافیایی لونگون سننگا جخسه لس بوز زری جوا بازیان دی سترولیکا میمان سنی لسون رگیلا زستان نا گانرگیا چا نینچا چوک داکتر رادا موہن داس اگروال اس کھونگ دی سپیرا گانگما یعنی ڈاکٹر آخونی زربی سپیراو نکا تلوکس بیت زرے ان یعنی دی یرگیا سن لخصو وزارت انا نیمبو لینے شخصمو گانگرگیا بی فرالوکس بیت زرے چھوڑ تانسی ان کمیشنر سیگریٹری آئی این ایف سی پی ای شی ڈپارمنٹ لداخیز مائل زی چوزدروگا کرگل لا زکسکور بسے لخصو گمیولی انفراسٹرکچر نا پبلک یوٹیلیٹی پروجیکٹ ان لا زلین دی خدمات ان رگیلاش چوی تون ناس تلوکس بسی ان کمیشنر سیکریٹری نا نیمبو ڈپٹی کمیشنر کرگل سپرنٹینڈنٹ انجینئر پی ایچ ای آئی این ایف سی کرگل نا پی ایچ ای نا میونسپل کمیٹی نا اے متعلقہ لونگنی آفیسر انا جکسی یوت پن کھری زکس کھور پوت سنا کمیشنر سیکریٹریز درے یوت پی ایم جی ڈی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پیل تعلقس دو نا درے یوت پی واٹر سپلائی انفراسٹرکچر نا ایک حقچن خدمات انکا سلپو بسے تمپو گرخپو با سنگ دی وخصلا دی کا چھکن شکبلا سن دونا چالا غون دونا دیور گیالاش چوی ینگ سکیت تامی فیا سوما پروپوزال ان لانگ تعلقس با سنگ دی زکسکور پوت سنا دیا وخص کوری کا تومی چی دوت نا زد پی چیکنگ نا ٹیسٹ با سنگ کمیشنر سیکریٹریز سخصوغی نالیون دونا فیصل سلیچ ٹریٹمنٹ پلان نا سوائلٹ ویسٹ مینجمنٹ خدمات تنیانگ تعلقس بسی ان آفیسر انیس دارے سی پروجیکٹ سٹیٹا سکا دونا یونگ می وقت سی شمانگ انکا دونا رگوزدو تنکا سلپو بسی چور تانس دیون گانگ می کا تعلقس نا نیان انا کمیشنر سیکریٹریز زونی تھوکنا انفراسٹرکچر دی کوریج پلاننگ سغیفیا پروپوزل چوسے زلین دیو شخصمو ملا کھونچاو تنپو بوز زرے ان تانسی ان ایگزیکیٹیو کونسلر آغا سعید مشتباز مائل زی چورگو ایس ایم فارم قربا تھنگا دیچی گی مالی لوئس تونتھوگی سنماس پوچاؤن زگوسے تنگمی تقریب پلا گزوک بسی اندی